awala koko koko no ti go wa share wa pe pe to wa pele ke ba oja fa ba ko do wa.